Cairo go ditla misa cha tsabela FM RNDC ze o ri libisha jalo go ditaba ja iri ya boshupa we ru stembisa mabila ka gola ka tsepa o ye me komana madula ba pile go tla go wabela tsona.

Okay, ke nnete maikutlo ke a gago lira jalo o latlhele go 0630288050. Na wena o dumelana le taba ya katlholo ya polao ka monageng ya Aforika Borwa e boe nang.

motledi wa go sepetša balwetši, merwalo, bašomi le bana ba sekolo, tšhireletšo le lerato la gago re di rolela kefa. Bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa. Thobela FM, mošato wa tsebo le boithabišo. Thobela FM ke legae la mmino wa setšo, kgoro ya polelo ya letswele, ebile ke sekolo sa thuto ya bokgwa.

0: right.
1: Jwale ke nyaka gore thome ka mošomo wa rena o mogolo jwale monna.
2: Mošomo
1: wa gago o mogologolo go thoma gagone jwale ke ya go diša mesepelo ya petrola le o lama batho every day o meketso gorena ba ya kae a ba ye kae e banna ke nyaka gore mo o ba bonang gona o ntsebiše ke tla ke fetse ka bona eng o ke o botsa ma
3: ya tsebe o di theletse ka kotara pele ga iriga seswai bošego bja lla bobedi le ka mahlakong
4: a re napele re le batho ditabentela tša iri ya bobedi ka mašhilo wa ga motlhole ge re boye mo re tla ba re tsena thwi go kgonagala bjang.

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakong.
1: Ke a leboga Mankoko a re lotšheng magareng a tšeo di ka letelwago e reng ya boraro go Thobela FM ke tša gore Komišene ya Ditirelo tša Toka JSC ka Boripana gabe le e botšiša bonkgetheng dipotšišo tša mošomo go lebeletše maemo a botlhoko ka kgorontsheko ya godimo ya Eastern Cape. Leloko la peleng la mokgatlho wa Umkhonto we Sizwe Duduzile Zuma Sambula le moleledi wa bosetšhaba wa peleng wa mokgatlho o Nhlamulondlela ba dirile kgopelo kgorontsheko ya godimo ya Johannesburg go tlotla go rakwa ga bona. Diporesidente tša peleng Thabo Mbeki le Jacob Zuma ba rulaganyeditšwe go tswelela pele ga komišene ya dinyakišišo ya melato ya komišene ya nnete le poelano morago nyana kgweding e. Ditaba ka botlalo ke tša iri ya boraro go Thobela FM ke a leboga.
2: Are Thobela
3: mo mengwageng ye masometshela tshela ya kgašo

0: nna se ke ithutileng sona ko gore budget ga e kgathalego gore o gola tšhelete e ntšhi gore e nnyane na go nyaka dilo o dia dilo tse di botse le go o gola tšhelete e nnyane o bereka mešongwana-šongwana ya maemo a fase sonko o e balele dipuku o tšhelete e nnyane wa kgona go dira dilo tse di botse ka yona o nyakega fela tlhaloganyo tšhelete ga e nyake o tlhoa gore he ke gola tšhelete nnyane he ke gola tšhelete o ikemišeditse go dira dilo tse di botse one roo o di dira ka tšhelete nneoe e nnyane di ka segane o reka o dia dilo tse di botse wa re ya rena a ke gole tšhelete ntšhi.
1: Yeah. Chelte nyane ke bokae?
2: A ke tsebe.
1: Enji?
2: A ke tsebe le yona.
1: A tsebe se le ga di chelete.
2: A ke tsebe se le skombos.
1: Babsim langene, ke kwa ba re gona le tlobusho. Le sogopotjo sa tlaba go tlaba le tjatjela sogopotjo. Fela se se re tsebe re go direga eng neng kae
2: that nete. Yes,
1: okay aritle re bolele le ba lapala Babsim Langeni.
2: Yes, Fiso Mlangeni go re tlobolishana le yena
1: ke morwa wa
2: ke se boleledi
1: ke se bolele sa ba lapa.
2: Yes,
1: sa ba Gam Langeni.
2: Hallelujah.
3: Right. Jwale ke nyaka gore o thome ka mošomo wa rena o mogolo jwale monna.
4: Ee, mošomo gone ke
3: mošomo wa gago o mogologolo go thoma ga gone jwale.
4: Ee,
3: ke ya go diša mesepelo ya phetola le o lapa batho every day o make sure gorena ba nyakae a ba ye kae.
4: E banna
3: ke nyaka gore mo o ba bonang gona o ntsebiše.
4: Ee,
3: ke tla ke fetse ka bona
4: eng
3: a ke go botsa ma
5: jetlhwa ya tsebe o di tšheletše ka kotara pele ga iri ga seswai bošego bja lla bobedi le ka mahlakong.
6: Shoprite e tsenya maatla ka gare ga sepatšhe sa gago ka lenane go laketa pele la dituo mo Mzansi ka dintlola kae tša extra savings tša di fetago 5000 beke le beke o kgantšha bokgoni bja gago ka moka wa hwetša extra ka ditheko tša dilo tša motheo tšeo di subsidisitšwego ke bjelo ka 10 kg ya Golden Cloud Cake Wheat Flour ka 119.99 le 5 kg ya Goldie goba County Fair Frozen Mixed Chicken Portions ka 199.99 efela di hwetšagela go fihla ka di 11 tša Oktoboro 2026 thoma go swipa ka di extra savings ga Shoprite fela.
7: Selo sa mafelelo seo lapa la gago le tshwanetseng go tshwenyega ka sona ke tšhelete ya poloko. Ke ka baka leo clientele funeral plans di lefago ka cashe go go thuša ka ditukišetšo tša poloko gomme o ka akaretša maloko a 13 ka polane ye tee fela hwetša mokgobo wa poloko le kgono SMS a thobela go 49202 ke 49202. Clientele Life ke FSP yeo e dumeletšwego le mošireletši yo a dumeletšwego melawana le dipeelwane di online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.

0: right. Jwale ke nyaka gore thome ka mošomo wa rena o mogolo jwale monna mošomo wa gago o mogologolo go thoma ga gone jwale ke ya go diša mesepelo ya phetola le o lapa batho every day o meketso gorena ba ya kae a ba ye kae e banna ke nyaka gore mo o ba bonang gona o ntsebiše ke tla ke fetse ka bona ke go botsa ma
1: je tlhoya tsebe o ditheletse ka kotara pele ga iri ga seswai bošego bjalla bobedi le ka mahlakong.

0: provinsing ya Mpumalanga. E khumuletse iri le tu. Re khumane go 87.7 go ba epong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM. Moshati wa tsebo le boithabišo.
1: Ke Thobela FM. Moshati wa tsebo le boithabišo. Mabala a. Ke a dipapadi. Le Clifford Mehala. Clifford Mehala. Mabaleng a dipapadi. Mo Thobela FM.

0: FM moshate wa tsebo le boithabiso
1: o theleditse moso wa le bokamoso lo ratile ke kana iri ya senyane o fela ka iri ya lesome boshego